0: ti rua nui. Ia rā ua ko debi Ngāre wa Peka, kai ara takitaki rua I te pāti Māori uri o Ngāti o rua nui, e tau tohe tohe anei roti te whare pāremata. Engari ko te pāta ia, ai rā nei, ka whakapāha atu a Shane Jones ki a Ngāti rua nui ki a tahuri ake tātou.
1: Mm. Nā ko tō mātou tūpuna ko rua nui, e ara mai harau I te tangata kuare, ka mutu pauri anau kua... Ko whakapōhehe tia tēnā iwi a Ngāti Rua Nui roto I ngā nekeneke hanga o te pāti Māori. Engari aroata nau ki a rātou. Horakau oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te pāti Māori, tō rātou ingoa I maumai, I whakamahi, hei patu, hei hamahama I a māko winitana. Nā ko whakahokia e ahau te kupu ki runga I a rātou. Me tā rātou wahine a Debbie. Nā ko e tēnā te kau o te Aotearoarangapū.
0: Kua kōkiri here e Willow Jean Prime o Reipa, he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi hei kawe mā ngā poari kura I roto I o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa I aua poari kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime.
2: Nā te mea I tangi hotu ahau I te tango I ngā te wāhanga mo te tiriti o Waitangi I roto I te ture mo te mātauranga I tērā tau. Ara ko tērā te mea o ngā puari I roto I ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, I aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango I tērā. Nō reira ko taku pire, ko te whakahoki I tērā wāhanga ki roto I te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore I te tiriti o Waitangi I roto I ngā kura. E a te take mō wā tātou tamariki mō kapuna Māori I roto I wērā kura.
0: Ai rā nei, he whakaaturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata etu mai nei. Anā, kuia tēnei ko te whakaaturanga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau I rere atu rā ki Amerika o tira ki te āporo nui me arawāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Kua tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
3: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tāre wa ana ki te nukutu ati iti me te rahi mai te wao tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātua rehe o te pō, I kawe atu I enei taonga ki te āporo nui, Amerika, I tērā, tekoutou, ara, te tekoutou o ngā waru tekou. Mm. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori.
0: Āko ake nei e tīwi ko ngā hākinekina o te wā, kia mau tonu mai, kia wātea. I noho mātā mua ake ko te reo Māori te papa Poitarawhiti I ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui kotahi ana ki Waitākere mo te puni reo Poitarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia maru a tā whao rere telamea te tahi o ngā māngai ki tēnei kaupapa.
4: Ko te whāinga matua, kia hōrapa katoa I Aotearoa, kia whakaritea pēr he whakataitai āmotu e tāia ai ngā kura o Aotearoa a te whakakotahi I raro anō I te kaupapa o tō tāua reo.
0: Putupōro ngaio I te ahua nei e kore te kapa whatu moana e whai I ngā pūkenga o Will Jordan mō tā rātou tākaro nui ki ngā hauā whiowhio a enei rangi whakatā nei. Ana I raru te ate ate o Will Jordan I roto I te toanga ki ngā rangatira I tērā wiki. Ā, kāri I tai atu ki te haratau a te kapa I nanahi. Kāri hoki e tai atu ki tā rātou haratau I tēnei rā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui. O te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Tainui.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waila tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, ko Mūma. He kaupaparanga hau hou i ko Kirihia i o Pāua arā i Burnham, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tūtanga tēnei i te Pūtaiao me te mātauranga Māori. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. He kaupaparanga hau hou i ko Kirihia i o Pāua arā i Blenheim, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te Pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairau Bā arā i te pokohiwi o Kupe, e whititikau mārima paiheneti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau, e rua mano ko tahirau e tori tikau. E ai ki a Matthew Gifford o tokatū ake mā te Pūtaiao me te mātauranga Māori e puta ai te māramatanga. Ia te Pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
2: Ka taia e te Pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: E whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o whangāre me kaipara o tētahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau e rua mano, e rua te kaumāwhitu. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
3: I raro i te ture mō a local order Dunwell, a ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, a te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka ko tahi i ngā wai tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te manaunga kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharanei nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga ki poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi o mai tātai ko tēnei te aho o te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei ho whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haerenga kai tono ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia Huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai i āna mahi tautoko, āna mahi miramira take, anō hoki.
5: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Waereki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wēnei toko rua. Ko tā Huhana he, ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kai āwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Ki ngā take hā kina kina. Ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi, arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horo i kā hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te toritukau mātahi o meiara te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei Tainui Live on Weather, hea hi maere ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tūrei 26 Mei 2026. Pairoa Hauraki Hera e whiti ana me te rangi kā puapua. Tekau mā whitu te pāmahana ono te pāmakariri. Matamata Ngāti Haiwa he pera te matapai ki tōro he rangi kā puapua. Tekau mā whitu te pāmahana ka heke ki te whā. Tokoroa Raukawa, he tini kapua ki te rangi, te kaumarima te pāmahana, rima te pāmakariri, hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka puapua no hoki, te kaumawaru te pāmahana, ka heke ki te whā, te kuiti mania poto, he tini kapua, te kaumaono te pāmahana, whā te pāmakariri, a papakura tāmaki ki te tonga, he pakura e whiti ana me te rangi ka puapua, te kaumawhitu te pāmahana, ka heke ki te whit, tū. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei 26 Mei 2026. Kia mau kia ita. Kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 Rirawha.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, tātou, komuma. I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mo te tehi ratonga wai. Arohe, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara o tētahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau 2027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
2: I raro i te ture mō a local order done well, a ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, a te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara kia haka ko tahi i ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene ko tahi, ka noho ki raro tonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: He kaupaparanga hau hou i ko kirihia i o Pāua ara i Blenheim, whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei i te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te ranga hau i Wairaubā ara i te pokohiwi o Kupe, e whititikau mārima paiheneti o ngā whenua pāpaku ka pāngia e te Waipuke nui hei te tau 2030. E ai ki a Matthew Gifford o tokatū ake mā te pūtaiao me te mātauranga ngā Māori e puta ai te māramatanga. Ia te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru, me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Ahakoa te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whai hua o te pūnaha, e mā haraharā nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai ki a te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Ana anō, ki te tata katoa ki roti ngā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e ngā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātai ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei ho whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haerenga kai tono ngā rōpū tō rangapū i ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono i te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oe ko tāna ko te whakatairanga i ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakamiramira take anō hoki.
5: Ko Hone Harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohioana ki wenei tokorua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kai āwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Ki ngā take hā kina kina, ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horo i kā hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te toritukaumatahi o meiara te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei Tainui Live on Weather, hia hi maire ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi tūrei 26 Mei 2026. Pairoa Hauraki, he rā whiti ana me te rangi kā puapua. Takauma whitu te pāmahana, ono te pāmakariri. Matamata ngā tihaua, he pera te matapai ki tōro. He rangi kā puapua. Takauma whitu te pāmahana ka heke ki te whā. Tokoroa Raukaua, he tini kapua ki te rangi, takauma rima te pā mahana, rima te pā makariri, hei te pōnei, kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi ka puapua no hoki, takauma waru te pā mahana, ka heke ki te whā, te kuiti mania poto, he tini kapua, takauma ono te pā mahana, whā te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, he pakura e whiti ana me te rangi ka puapua, takauma whitu te pā mahana, ka heke ki te whitu. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei 26 Mei 2026. Kia mau kia ita. Kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 Ira Whā.

0: 의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komunga. I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngā tahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mo te tehi ratonga wai. Arohe, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mo te tahi ratonga wai. Arohe, ka whakatūria he rōpū whakahaere hei whakahaere i te wai Māori me te wai para a ka timata tēnei whakaritenga hei te tau 2027. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, putanoa I te tai tokerau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
2: I raro I te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te kaipara, kia haka kotahi I ngā wai tiko tiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto I tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu I te mana o ngā kaunihira ki te haka haere I ngā ratonga wai mō te taitukerai whānau.
1: He kaupaparanga hau hou I ko kirihia I o Pāua ara I Blenheim, whakamiramira nei I te tūraru Waipuke, he ko tuitanga tēnei I te pūtaiao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau I Wairaubā ara I te pokohiwi o Kupe, e whiti tikau mārima paiheneti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau, e 2023, e tori tikau. E ai ki a Matthew Gifford o Tokatū Ake mā te pūtaiao me te mātauranga Māori e puta ai te māramatanga. Ia te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga, ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahurea me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu I ngā wāhi ka pāngia I ngā tūraru, me te āhua waua tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiakoa te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, I enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
1: Tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka whakakorea. Hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai I te nui o ngā whakapau ngā pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki I te whai hua o te pūnaha e mā haraharanei nei te taha āpitihanga ki te pānga kino o enei poronga ki ngā kaimahi me o rātou whānau. E ai ki a te anau tui ono e whakātu ana tēnei āhuatanga I te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
4: He hoha katoa tēnei kāwanatanga koro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti ngā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e ngā kai nui ana tēnei tāna ki pōneke nei. Anō reira, me mata o mōhio mai tātai, ko tēnei te aho o te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: Ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai nei kei te tūtū haerenga kai tono o ngā rōpū tō rangapū I ngā rohe o te motu. E ai ki te kai tono I te pāti kā kāriki mo te tai tokerau e ai kia huhana Linden, he take whānau anō hoki tēnei omanga he nui no ngā hononga whakapapa ona ki ngā kōwhiringa kai tono o te pāti Māori. He oi ko tāna ko te whakatairanga I ngā kaupapa o te rohe, mā roto mai āna mahi tautoko, āna mahi whakapapa. Miramira take, anō hoki.
5: Ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mohio ana ki wenei tokorua. Ko tā huhana he, ko te mahi, me te kite I te iwi, kei konei ahau, hei kai āwhina, Heiringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi.
1: Ki ngā take hākinakina, ka korea Roger Tuivasa Sheko ngā tamatoa e whai wāhi ki te kapa mō te toinga o te tau, whai muri i tētai wharanga kino ki tōna turi, arā tōna ACL. I wharaia i te timatanga o te tukinga ki ngā St. George Illawarra Dragons i te rā horo i kā hipa, a i whakamanahia e ngā rata te whatinga o tōna turi, matapaiana ka iwa marama te roa o te noho tāpui. Hei te 31 o mei arā te hanare, ka tūtaki ngā tamatoa i ngā Penrith Panthers. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei Tainui Live on Weather, hi ahi maere ke tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tūrei 26 mei 2026. Pairoa hauraki herā whiti ana me te rangi kā puapua. 26 te pāmahana, 6 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haiwa, he pēra te matapai ki tōro. He rangi kā puapua, 26 te pāmahana ka heke ki te whā. Tokoroa Raukawa, he tini kapua ki te rangi, 25 te pāmahana, 5 te pāmakariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he rangi kā puapua no hoki, 28 te pāmahana, ka heke ki te whā. Te kuiti mania poto, he tini kapua, 26 te pāmahana, 4 te pāmakariri, a papakura tāmaki ki te tonga. He pakura e whiti ana me te rangi kā puapua, 27 te pāmahana, ka heke ki te whiti. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei 26 mei 2026. Kia mau kia ita. Kia ita kia mau ki te reo o Tainui 25 i rawha.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā reira, whakapiki runga.

tō mātou matua nui terangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō terangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hongo reki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nō reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, o hono mai e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora, FM. Nō reire kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngamotu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Nei te mihi kia koutou i tēnei ata, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi, o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana e hoa mā. A ko tipine a hau ko au, tō koutou kaipapa o ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia, he ata Wenerei, he ata rā apa rā nei, te 27 o mei o Haratua rā nei, e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata he wā, pono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nui taku mihi ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e!

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te toru meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, a mo taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te 27 o mai o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E hoa mā, he rangi pai tēnei, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, mo te hī koura, me te mahi i roto i te māra. E hoa mā, e rai, he rangi mahi tēnei. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nō reira, whakamahia a tō ngāo, kia pai huai a aumahi. Mō aupopo, mō te aupopo, mō te anamata rānei. Nō reira, kia korikori, kia kamakama, kia matāra anō hoki. Nō reira, e homa ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā, ko Māwharu. Ana, tūrua mai, kaua hoki tātou i wariwari, hei tērā marama, e puta ai, ko te tahua pūtea. Engari e hoa mā, e hare te mea, ka whaihua tātou i tērā o ngā pūtea, a tērā pia, ki reira tātou mōhio ai o heahanga mea, ka paka itingia kētia. E hari te mea heahanga mea, ka paka nuia aketia kao. E hara. Nō reira, e hoa mā, ko te musunga o taku kōrero, hei te marumo noema, e he hoa mā. Me puta atu koutou, a ki ngā wāhi pōti, tuku pōti ai. Hoi anō ki te kia āhei te pena, me rehita mai koutou, tātou i te tuatahi. Mā te rehita e taia ai te tuku pōti. Nō reire hō mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a maua ko Rāwiri Waititi. No te whanau apanui me Ngāti Porou anō hoki. Ko ia te kai arehi takirua o te Pāti Māori. No reira, whakarongo mai ki aia. I aia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū. Whakarongo mai.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Morena, morena tātou.
1: Morena. Ki etahi take tōranga pui te tuatahi. I rungo au, i whakaputaina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā pai heneti, i roto i ngā tau e toru e haria kenei. O whakaaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātaku ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā taumaha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, aha kua ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roti te whare, kei te hewe nā kōrero. No te mea, mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kāre whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kāre whai mahi, e nui tērā. Rua te kau mā fitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: No reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Mo te toru pai heneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i rima te kau pai heneti o te whenua nei. Nō reira, kuena hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou. Mehe mea, kāre tātou i puta ki te pōti hei te noema fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. E kuena hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake. I roto i ngā polls mo te iwa marama kuhipahake e kore tarea te turaki tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha kia tātou. Kia kaha kia tātou, mehe mea pirangi tātou ki te turaki tēnei kāwana tanga ko tahi no te pōti. Ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori ka awa ka waiho mā New Zealand First tātou e tohu tonu e kei reira ke te awanga wanga me te raruraru nui mō tātou no te mea ko rātou kei roti tēnei kāwana tonu e turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te... Hei te whae kāinga ki konei no tā wāhi. Kei te pirangi tātou ki tērā tu āhuatanga kāwanatanga. Kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga me ona hēnga katoa. Anā ko tai no tō pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori. Kei reira ki te oranga mō tātou. Mā reira kē ka kitea katare no ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā te tahua pūtea. Hei a koa ke nei ia puta mai ai. Hoi anō, ki onei whakaro. Ka pai painga rānei a ngai Māori.
2: Ka re painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori. Kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tāhua pūtea hei te wiki haere ake nei me te whakaaro nui kei reire ki te Māori e wikitori ana e kao. Ka re he painga. Ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kita, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatize i tō tātou whenua. Koina hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha kia tātou, kia kaha kia tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou. Me pē hea te rautaki tika, hei turaki tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te Pāti Māori kei rere ke te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo ai, ka tahi anō, ka tau āki e Āpirehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te Pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
2: Kei te mihi atu e rā ki Āpirehama, e hara tēnei mahi māma. me mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. Nō rere, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiua i tōna ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki, kei hone harawera me te nui o te, o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anō hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupōti haere ake nei. Kei te pirangia te tai tokerau ki a ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anō hoki te kite a i wera atu āhuatanga mahi, e atāhu anō hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. Nō reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki a i tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei i a tātou. Me te mihi atu anō hoki ki te hunga i whakatū anō hoki i tō rātou ringa. Ka waihoma te tai tokerau anō ki te tai tokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou e SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tokerau i tēnei wā.
1: Ka poi. E hoa, whakamutunga ake. Kei te hite au ko koutou o te Pāti Māori, kei te huri haere i te motu i ne. Whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
2: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo. Ai.
2: Kei konei au kei roto i te Wairiki tonu, kei ai. Te tū, te paukai ki Ngāti Pikiao a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiao i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kīngi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiao. Nō reira, kei reira ki a awa a popo. Hei te rā tapu, ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Wairiki. Ki roto o te Arawa, ka haere tonu te rā kaupapa. Me te atāhu anō hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia turaki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti te whare pare mata. Kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tonu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka poi. E te marae o kauai tanguhia, nei kāmi, kia kātou papai.
2: Kia ora rā, kia ora rā.

E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Piki mai, kake mai, nau mai hara mai. Tūhono mai rā kōtau ki te hīkoa i ki roto i tēnei hōtaka e ki ana i te haurongo tau matarau. Ngā kōrero i tarāne e pāna ki a wiremu te tau huata no Ngāti Kahununu. He minita mihingare, he minita hoia. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.

0: Eia kuranga tira, huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo Ā-Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, a kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te hia hia, ki te tōmina o Aperehama Edwards, o rangatira o Ngāti Wai. Kia kuhu ia ki te ao tōranga pū, hei kai whakataetae mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Huri rawa ke e tīwi ki ngā whakapae mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai a pōpō me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai Tokerau. Ko roa tēnei rangatira o Ngāti Wai e hāpai ana i te kaupapa toitū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E peheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai Tokerau anora hoki. Kia tahuri a ke tātou.
1: Engari mai mōheo te rata mai ti āku noroto i a Ngāti Wai. Me mōhio ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo i runga i te marae, he marae anō tēnei kei te whare pārimata. Me mōhio te tangata i mua i tana haerenga mai ki konei, he kawa anō tō tēnei whare. Kei pō he, ia, pēnei me ngā pō hohou, pēnei me doko te tonga, pēnei me Waititi, ka oti a rātou me tō rātou tū whakamanamana, e o tia rātou te whakakoaro i ngā tikanga o te whare pāremata kāhore.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 mā ono arā. Kua kīke mai te kā wanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmata nui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tui ono o ngā kākāriki e korero ana mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Ā-pōpō.
2: Kāre e take mo tērei tāhua pūte meneka ki te tātai, ki roti nā tau, te rautake e whaia, tēnei kāwanatanga, kāre tā rātou paku aro kia tātau te tangata, kei te poro rātou nā tūranga mahi iwa tataki te iwa mano, ngai pōneke nei, nō reire kāre rātou te paku aroha kia pōneke tonu o tira ki nā kaimahi, huri nō te motu. Nō reire i kitea tātai, ku tēnei kāwanatanga, kāre mō mātai, kei te aro kē rātou ki o rātou nei hoa whairawa, te aro kia maki o rātai nei a hoa kiroti nā kamupere, nō reire he kore take nōhio tēnei kā wanatanga ki au.
0: Ahakoa ngā kū raku o te wā, ahakoa te tō tarawahi o ruatanga o te wā i roto i te whare o te pāti Māori. Hei tā kusta te ngaere Manuel e aro nui ana a reipa ki te oranga o te hunga kei roto Aotearoa e noho ana. Tērā te kōrero tērā pea ka mate a reipa ki te whirinaki atu ki te pāti Māori kia tū ai he kā wanatanga a tērā tau. Kia hatia, hei tā kusta te ngaere Manuel mā ngai tōranga pū mo Ikaroa Rāwhiti. Ko tā reipa i tēnei wānei, ko te whakatū kaupapa hei āwhina i ngā tāngata katoa o Aotearoa.
3: Pērā i ngā haerenga ki te tākuta, pērā i te pūtea, hei whakaora i te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa. Kia noho tonu te oranga o Aotearoa ki konei. Hoi anora, waiho mā rātou a rātou kaupapa e whakatika, waiho mā rātou a rātou pononga e kōrero. Ko tāku nei, he noho ki roto i tōku ake rohe o Ikaroa Rāwhiti ki te whakarongo ki ngā tāngata katoa mai i Wainui o Mata, tainoa ki te kāinga pōtaka, me te anga whakamua.
0: Hei whakatepe ake e tīwi, he uri nō Ngāti Porō, kei muri i tētahi o ngā hangarau motokā tino whakahirehira o te wā, puta noa i te ao, ko Stella Clark, tērā uri o te tai Rāwhiti, he kai pūkaha matua ia i roto i te umanga o BMW i te whenua o Tiamani. Ko ia hoki tētahi o ngā ringa i ā tawaihanga i te waka tuatahi o te ao, ka taea te huri i ngā tai o taua waka. Hoi anō rei tīwi, a whakarongo tonu mai a Kia Wātea e mahuta ake nei ko ngā tai pitopito kōrero hā kinekina o te wā. Ko pōhiritia te kaipara whaikaha nei a Maya Marshall Amai kia whakataitai ki te High Rocks World Championship. Hei namatahi no Aotearoa, hei tuarima no te ao katoa, arā ki te wāhanga ki ngā whaikaha. E rongonui ana ia mo tana mangarūtanga, mo tana Maya I te futupōro Tūruwīra. A ko ia hoki te kai hautu I te kapa wāhine o Aotearoa. He tohu o te kaha ke atu o ōna angi tūtanga tēnā I ōna hauātanga. Hei tāna ki tōna mōhio koia te kai para whaikaha tuatahi o Aotearoa kia kuhu ki te High Rocks World Championship. O tira koia hoki te wahine Māori tuatahi kia uru atu ki tērā whakataetai whakahirahira. Hei tāna he hōnore nui tēne mōna ā ka haere atu ia ki te whakakanohi I te ao Māori I te whenua o Aotearoa me ngā kai para whaikaha o tēnei whenua. Koe rā ngaha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weta.
6: Ai ka pai tēnei te ruatikau mawhiti o ngā rangi o mei 2026 ma ono he rangi paki, he rangi mokopuna, it's a beautiful day. Te kauma ono te pā mahana whitu te pā makariri. Aranga matapai huarerea tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a bātea. Te reo o Tainui mō rena.
7: Mā wharu te maramataka I tēnei rā, it's Surging Energy Day today, a great time to launch your mahi. There is a huge shift and increase in the energy within the tile and within you. Ai tēnei rā, tēnei maramataka o mā wharu. Morena!

0: kurakuranga tira huri noa i te motu nau mai whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi a kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te hiahia ki te tōmina o a Perehama Edwards o rangatira o ngā tiwai. Kia kuhu ia ki te ao tōranga pū hei kai whakataetae mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Huri rawa ke e tīwi ki ngā whakapae mo te tahua pūtea a te kā wanatanga ka pānui tia mai a pōpō me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ko tū te ringo a Perehama Edwards, ko ia pea hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau. Ko roa tēnei rangatira o ngā tiwai e hā pai ana i te kaupapa toi tū te tiriti. Ināianei i te ahuenei kā kuhu ia ki te ao tō rangapū. E peheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi o te tai tokerau anora hoki. Kia tahuri ake tātou.
1: Engari mai mōheo te rā tamaiti āku nō roto i a ngā tiwai. Me mōheo ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo i runga i te marae, he marae anō tēnei kei te whare pārimata. Me mōheo te tangata i mua i tana haerenga mai ki konei, he kawa anō tō tēnei whare. Kei pō he, ia, pēnei me ngā pō hohou, pēnei me doko te tonga, pēnei me Waititi, ka oti a rātou me tō rātou tū whakamanamana, e o tia rātou te whakakoaro i ngā tikanga o te whare pāremata kāhore.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026 mā ono arā. Kua kīke mai te kāwanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rāngai tūmatanui ka poroa e rātou. Ka whakaoreore hia hoki e rātou. Te rāngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mo te tahua pūtea a te kāwanatanga ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Ampopo.
2: Well, kare e take mo tēnei tāhua pūtea, menaka ki te tātai, ki roti i nā tau, te rautake e whaia, tēnei kāwanatanga, kare tā rātou paku aro kia tātai tangata, kei te poro rātou nā tūranga mahi iwa, tata ki te iwa manoa, ngai pōneke nei, no reire kare rātou te paku aroha kia pōneke tonu o tira ki nā kaimahi, huri nō te motu. No reire i ki te tātai, ku tēnei kāwanatanga, kāre mō mata, kei te aro kia rātou ki o rātou nei hoa whairawa, kei te aro kia mā ki o rātou nei hoa ki roti nā kamupene, no reire he kore take nohi o tēnei kāwanatanga ki au.
0: Ahakoa ngā kūrakuraku o te wā, ahakoa te tō tarawahi o ruatanga o te wā i roto i te whare o te pāti Māori. Hei tā Krista te ngaere Manuel e aro nui ana a reipa ki te oranga o te hunga kei roto o Aotearoa e noho ana. Tērā te kōrero tērā pea ka mate a reipa ki te whirinaki atu ki te pāti Māori kia tū ai he kā wanatanga a tērā tau. Kia hatia, hei tā Krista te ngaere Manuel mā ngai tōranga pū mo Ikaroa Rāwhiti. Ko tā reipa i tēnei wānei, ko te whakatū kaupapa hei āwhina i ngā tāngata katoa o Aotearoa.
3: A pērā i ngā haerenga ki te tākuta, pērā i te pūtea, hei whakaora i te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa, kia noho tonu te oranga o Aotearoa ki konei. Hoi anora, waiho mā rātou ā rātou kaupapa e whakatika, waiho mā rātou ā rātou pononga e kōrero. Ko tāku nei, he noho ki roto i tōku ake rohe o Ikaroa Rāwhiti ki te whakarongo ki ngā tāngata katoa mai i Wainui o Mata, tainoa ki te kāinga pōtaka me te anga whakamua.
0: Hei whakatepea ke tīwi, he uri no Ngāti Poro, kei muri i tētahi o ngā hangarau motoka tino whakahirehira o te wā, puta noa i te ao, ko Stella Clark, tērā uri o te tai Rāwhiti, he kai pūkaha matua ia i roto i te umanga o BMW i te whenua o Tiamani, ko ia hoki tētahi o ngā ringa i ā tawaihanga i te waka tuatahi o te ao, ka taea te huri i ngā tai o taua waka. Hoi anō rei tīwi, a whakarongo tonu mai kia wātea e mahuta ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinakina o te wā. Ko pōhiritia te kaipara whaikaha nei a Maya Marshall Amai kia whakataetai ki te High Rocks World Championship. Hei namatahi no Aotearoa, hei tuarima no te ao katoa, arā ki te wāhanga ki ngā whaikaha. E rongonui ana ia mō tana mangarūtanga, mō tana Maya i te futupōro Tūruwīra. Ko ia hoki te kai hautu i te kapa wāhine o Aotearoa. He tohu o te kaha ke atu o ōna angitūtanga, tēnā i ōna hauwātanga. Hei tāna ki tōna mōhio, koia te kai para whaikaha tuatahi o Aotearoa kia kuhu ki te High Rocks World Championship. O tira koia hoki te wahine Māori tuatahi ke uru atu ki tērā whakataetai whakahirehira. Hei tāna he hōnore nui tēne mōna ā, ka haere atu ia ki te whakakanohi i te ao Māori, i te whenua o Aotearoa, me ngā kai para whaikaha o tēnei whenua. Koe rā ngaha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: rangatira tira huri no i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, a wātea i tēnei taumata o te hāora. Ae, mohio puana tātou, hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga. Tā rātou tahua pūtea, mo tēnei tau 2020, mā ono heaha kai roto. Hei ōranga mō ngā whānau i roto i ngā hapori, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhana ke rohe, i a Shane Jones. Huri rawa ke tiwi ki te nui o ngā koha e haere ana ki ngā rōpū o te kā wanatanga. Me te aha, koe kitea e etahi, he hāngaitanga, he whanaungatanga i Waenganui e nei koha, me ngā momo whakaitanga i raro i te ture, pūā hei whakahohoro, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei a pōpō, ka whakapuakihia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2020 mā ono. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea kihea, ki te aha ki a wai ake rānei, ki a tahuri ake tātou, ki a Shane Jones.
1: Ka hoatu he oati ki ngā peke, ki te pai rātou, ki te tuku atu i ngā moni, ki ngā kamupene, ko tā mātou tā te kā wanatanga he tautoko i ngā peke. Nā ki te kore e oti i ngā kamupene, te utu i ngā nama, nā ko tā mātou he tautoko i aua peke, e nā whakawhiwhia e rātou ko ngā moni ki aua kamupene, āwhinatu i a rātou. Whakatahuria i ngā whakarawe ki a rātou, ki oti a rātou te whakatū i etahi mihi ni hau, aha ko whakamahi hiko hau, kia neke atu rātou i ngā mihini whakamahi kōhinu nei, te kaha nui o te utu mo te kōhinu, me te whakaongeonge hāre tanga o te kōhinu kei waino tonu i etahe o ngā rohe me aua kamupene puano.
0: He ai ki ngā rangahau me ngā whakatewhatewha a etahi o te hunga pāpāho, kei te kitea he momo hononga, he momo whanaungatanga i Waenganui i ngā umanga me ngā pakihi nui e tuku koha ana ki ngā rōpū o roto i te kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā whakaitanga i raro i te ture nā rātau anō i whakatū e kia nei ko te ture whakahohoro whakaitanga pūā hei whakahohoro rānei Fast Track Law. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki he tauira anō tēnei o te kaha o tēnei kā wanatanga ki te manaaki i o rātou hoa whai rawa.
2: Ko tērā anō te raru, ka ki te tātai ki roti nā huatanga o tēnei ture whakahorohora. Tiro, hei te tākoha nui o rātou ina hoki ina pāti tō rangapu, kāre tērā i te pai mō tātou katoa. Nō reira, tākere ki a tātou katoa, kia kaha ki te rehita ki te poti, taino ki te rā mo te potitanga, poti hia, hoi ko te me nui, me whakaro nui ana ki te hunga kāre, te whiwhi era momo koha, mai nā kamupene nui, kei te whakaro nui ki te hunga e hi ana ki te chaki o tātai nei whānau, chaki anō te taia, chaki anō te tangata, nō reira, me pera anō te āhuatanga ki a tātou anō te Māori. He pakanga kei te haere e hoa, nō reira, me kā tātou ki te whawhai mō tātou anō.
0: I pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō ki te poukai i tū ki roto o te arawa waka i ngā rā tatanei. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia i o roto iti. I ngā rangi whakatā nei he wā i wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto i wā rātou take ki mui te kīngitanga o tira ki te tuitui anō hoki i te whanaungatanga ki te kīngitanga. Kia tahuri ake tātou kia rāhui papa māngai mo te kīngitanga.
3: Ko ia tēnei ko te tumana. Ko te tōmina o te riki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini tini o hanga reo, tai ao, ahanei ahanei, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e te tuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua.
0: Mea nōra e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei whakatepe ake i ngā kōrero matua i tēnei haora nei. Hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika, a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa te atanga i Waenganui i Amerika i haraia me Irani. Hei roto i ngā rā tatanei aha koa, kei te takatakahi a Amerika i te ai o tanga o te wānei, ana ki e tahi o ngā matā rere kua tukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā. Kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha erua ki oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irani. Hoi nō rei TV e whai ake nei ko ngā tai pitopito kōrero hā kinekino o te wā tēnā kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kā tie tīwi, hei tā Winston Peters, te rāpea he rongo pai, kā puta ake mō te kapa whutupōro ngai o o Moana Pasifika, hei ngā rā tata e tū mai nei. E ai ki ngā kōrero, kā tākaro a Moana Pasifika I tā rātou tākaro whakamutunga, a e nei a rangi whakatā nei, engari hei tā Winston Peters I roto I te whare pāre mata I kō tata ake nei, te rāpea koe kitea he ara whakamua mō Moana Pasifika, engari tai hoake e puta I aia e tahi whakamārama, heaha taua ara whakamua. Winston Peters e mahi ane ngā mahi a Winston Peters. Koe rā ngā hā, kine kino o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.